0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
5: Јуфлет зари и Туркија.
6: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
8: Да Туркија гаг радио да.
9: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
10: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
11: Овода Туркија уни радиосу.
3: Айч Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
4: Эфирда Туркия овоза.
11: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
5: Е садай Туркия.
12: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
1: Эдо ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
13: Гидар радио Амурия Туркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangi radio ya? Ovde radio glas Turkiye.
2: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Yanarsam.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чишен Банко Дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција уни радиосу.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
3: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
8: Е садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
0: Эдо ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
4: Гидар радио Мурия Туркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
7: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
13: Да, Турција ганг радио да.
14: Хосуме Туркијеи зајна Радио Гајана.
15: Петерчия радио садгури Туркије скма.
16: Овода Туркије уни радиосо.
17: Аич радио воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
20: Гетплеер Туркијанин тети радиоси.
21: Е садай Туркије.
22: Аңлаватканыңла Туркије овоза радиосо.
23: Эво и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este Radio Voz de Türkiye.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!